și sunar. Energy Ichbeș. Beș. Câbrăsând, sirvesind de chiveș. Energy Ichbeș.